0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Türkiye.
12: Да, да, Türkiye ғаг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
14: Петерчия радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні радиосу.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: こちらは Türkiye の声ラジオです。
10: Зборува гласот на Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овоз радио.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Овде радио глас Türkiye.
7: Türkiye Үні Радиосы.
0: Бурасы Türkiye'nin Sesi Radyosu.